Awane ngali a te ori tātou vai le maua walo soi fua malolo in. Ae fia maua se vai mori tōtum gulunga mali suka so onga ponga aivi mali telo ngasi ngasi ni a te oi kamale kiri yanga. Ae vala ula le olu atasi 2 o 5 wa iwa iwa iwa. Olu atasi 2 o 5 wa iwa iwa iwa.

0: fo malau ku fa le ya we pola o pa u dalo pa u ese la ya fa su mal valor tu la fono le pui pui ai pola maila
1: mai so ngatu la fono ngatu
0: la fono le wa ese la le wo makapongia a ko ba ku pola ko ka kikia la vela vea lo pola ele va en uno suma le lua o le tu la fono sa le ya mal melen ku pui amata sa o nga yo inga ile amata eta ofi el tanga te so tu la fono
1: ya
0: a wole nga kan ka ofi e ko ifas ka ku lo le lo ko moro
1: ele so wa kan ire ke ke fasia
0: mana tuwa o le upu moni o ile lo ye inicio alo ma fa na wole tunu wele nga ta fo I ya ta tu la vi samo a o nisi fo yo isi e tunu tu tunu no tanga lo nga le ole le lo sai sai tiel te min nei la lo tu la fo no ma bo mo li an fe su se nga tanga lo nga le
1: wa o ko we ko pulo me fa pe lu ko ju ju nga fa
0: e lu ju ju nga e se la ju ju nga ye tu tunu la vi lo tu fa le tanga lo nga le ole le ta o police professional standards e se ju ju nga lo nga le call IPCA ya ese maye masusu nga la baya itotonu ole farfenga lwenga
1: ya
0: po kon la baya I fule le itotonu la vien changa lwenga e kolula
1: ya wa lu ko fala po konga kum o kinga ya
0: IPCA mane police professional standards
1: tole mo kwa kinga nga la o kulkula fori ya kwa kinga nga o ko po pur kula fongo e kinga nga fo o ko pe a soli kula
0: ya ole vanga pit sili nan ta u a se man ma fa fonga le tunu wa ile fa pe ole a vea mo kanga kai pui pui er kula fongo mo kanga kai soli er kula fongo ele a vea for konga me so nga fa ye le tunu wa ole ko moni ne na ole vinga le lo fam chalanga karfa kika wo ye inisi o li mata mai ta ilm janga lu nga le o wa ku lu kor kan ka
1: iya
0: a e mo wa le ka ko mi pu ka wo ma no lu kor kan ka la o sei sai di ma tu lo a ko ka wi ma le ma mo ko la va hi a le ai ma se ga ye ngal tanga cha le o toi fa pe a o ko ye se po le ngal sa ngole mo tanga cha la o le tu lu te le ma le o a wo fa ye le le o ka mo ko fa lu le o le kan ka le o nga o le ka mo mo mai so le wole fa ila lo vango le tuna fo no a wo fa yongo wole fi fi po la va le mafuanga
1: ye po le vango me vorga kan a la wolo
0: cha le fa mai lo tuna fo no I le vanga fa su mal valu le sa sa pui pui ai o e si ki mai I le tuna fo no le ona le sa fa tino ina pe ta yani ungo wo lua mo ko so so ole la va skamma dia va kula li vango no su mal wer kula fo no le sa wo ku du mo fa si ngo mai kali o mo dia a
1: ye e kani pole al menga nga lua ya me ka uskam ah
0: sa ole ona faile o su nga va nga momo fa su nga atetonu la ba yeta ole professional standards it's tonu mtanga lu nga leo leo fa le tu la fon
1: ye
0: po le al va nga bleta o fo le employment na de I kon employment tonu vim tanga lu
1: ye
0: ai ese mo li yanga e ma fai ona fai e mtanga lu nga leo leo yate oi pe a fa maunia le mafu anga le nga ya la nga yo inga le wa fa so tu la fo mo di no la ile oila ile ile fam sinonga ku kali yo mo dia mana tu ala o e ser fam sinonga fa li tu malo le wa vi yai e ser su su nga tu no la vi a fa lo to I fali professional standards le tu no manga dwen e se ai mar su su nga le ta wala IPCA le avele independence fo le le fa ku wa si fi la o si si la yer ke lo
1: ah o me vo la nga u mi su su nga ri o me ta pu ya mi se na pa a fi er ga ka nga nga su tu la fo
0: o le si le va en ya e se si ka I do ke o se ya si ta tu tu i sa mo ma ah le vi ti lo ti lo I tu no le vi un changa lo nga le lo e o no wa tu ni su su nga ne se va en o le ka sa
1: ala ala afa pela afa maloro le kuma bleu leu e ko kongia le umina
0: it's tough it's tough va nga love your two la fono ila no mali nga la ba ia I tono lo kun kalaki se ia vanga na o ia se va nga fa mau ni ai ele it ta una tongina oi o nga fa ele ele fi un ar kom sina malim tanga lo nga lelo le fa yu ai mo ila to uma leo lo tono tanga lo nga te mine nei leo lo fa yesu swinga o lo ma wa pe ala to wa Tonki.
1: Yeah.
0: Manatua, le upu fa peritania, innocent until proven guilty.
1: Mani.
0: Isi ufa fa samu fa fengo fie, lai mama, se yavanga na, wo yeise fa maun yanga, wo talia mo lianga, ma ufa maun yanga. Onga ve ishe lol mama lia, yeah.